0: casă scuzai a pată că e te facetă nașără pe fa felicea mă.
1: E voglio due gemelle belle, belle, belle, belle, o maschia